Nekako je postalo normalno ovo doba godine, pogotovo kad su visoke temperature, da postoji mogućnost za nestabilnost vremensku u poslijepodanim satima, no gledam, nema nikakvih alarma ovih žutih, narančastih, crvenih za danas da bi moglo biti nekakvog nevremena. Ima ih za petak i subotu za Slavoniju i to onaj prvi stupanj žuto, ali ne zbog nevremena, nadamo se, nego zbog temperature koje će evo narednim danima prelaziti i 35 celzijevih stupnjeva, pa evo na tu temu ide upozorenje. Ovo nam je Pavel i

Nemate i daleka obala. U subotu u organizaciji turističke zajednice grada Požege program 46. Požeške kulenijade održat će se u šetališnoj zoni u Požegi u vremenu od 9 do 14 sati uz sajam Zlatno ljeto tradicije i 24. sajam antikviteta. Zato, dragi Požežani i Požežanke, dođite i pronađite nešto za sebe. U subotu od 9 do 14 sati mi dalje idemo uz Alex, Miju i Šeparda.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim